0: ma'aikata a matsayin na wucin gadi a bangaren haƙowa da samar da man fetur da iskar gas. Ya ce Nupeng da ƙungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya sun jura wannan matsala ne saboda fargabar illa da yajin aikin masana'antu zai iya haifarwa ga tattalin arzikin ƙasar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا انکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен по подиен тай?
8: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Диплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эзо Ифонетис Туркия.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangya Radio'ya.
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зари и Турция.
9: 这里是 土耳其 之声广播电台.
10: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
13: Петерши радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
14: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
19: Эдо и фонетис Туркия.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este radio